0: Amla, lo pibe. Ling Qiu Wen, gen zhe du.
1: Wei Wei.
0: Ah, si wu li da ma na da, ying ni gen zhe du.
1: Wei Wei. Mi zi gen zhe yu mei, rang qu du ha du. Xing bu chan dao yong.
0: Gen zhe qian ne na ji ru. Xing bu qie ba ka rao le.
2: Dachi xia, qiong wen nang da min du, yi ne bu chuang xia, dong yuan chao a mei, da qiong wen bu kuai a min du sa.

Bravo. Iva. Juri dungla. Da tonggong kira da ga sim. Juri dungla, dingzhe. Juri dungla, nye chara xiu wa. Nye, di bi ro xiu.